Yapat bayo siri sita mai lai, soi soi re apati ma lai po. Gaiko nam.